0: it out. You're killing me.
1: ...는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrland är igen, det är så igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a nuclear button.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah.
9: Fy faen, det är så jävligt högt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion här.
10: Vad sa
11: det? Det är kompajastämning.
8: Ja, för icke bara är tillbaka med. Ja. Anna, du är tillbaka.
11: Jag är hemma igen.
10: Ja,
8: äntligen. Ja. Äntligen. Och vi ska höra lite hur du har varit, men vi har också med oss en liten gäst. En gammal
10: hyra.
9: En liten
10: gäst för Michael Jackson. Jackson. Det är länge nog sedan allt skedde nu, ikke sant?
8: Ja.
10: Han är inne i värmen igen.
11: Nej,
10: akkurat som mig.
11: Det är ju en ny dokumentär, det är dokumentär sån där som det har varit på Elvis och på Queens.
10: Inte alltså sån dokufilm.
11: Ja, ja, jag vet. Det där är där.
8: Går det in i dypt in i materien på Anna?
11: Jag vet inte, jag så bara trailern. Och så kan du vinna några biljetter eller något sånt på Odeon Kino eller något sånt, hvis
10: wow.
11: du ja.
10: Yes.
11: Mm, ja.
10: Nej men vi vet ju det vi vet om han, vet vi inte det?
11: Att han är pedofil?
10: Ja. Han är väl slängt att ingenting, han är
11: ja.
10: Död. Ja, det är väldigt.
11: Nej, ja men där är han kanske död då.
10: Han var
11: det han är. Han var död.
10: Fick jag sagt vem jag är?
8: Hä?
10: Nej. Alla bara vet det, ikke sant? Jag heter Thea och jag var med lite på nytt för.
8: Det var du.
10: Ja,
8: för du förrotte.
10: Förrotte där vi har slutat.
11: Så när du
10: och börjar. Och ja.
11: Ja.
10: Ja, men jag jo då, absolut för de gamla stansa, lite på nytt stansa. Ja.
9: Det är många
10: så
9: av dem.
10: Känner jag denna stämmen här. Ja. Men för de andra så gör det inte det.
11: Nej, och det blir spännande.
10: Och det blir spännande.
11: Ja, det blir spännande.
10: Ska vi bara se hur det går egentligen. Följ med vidare.
11: Ta en liten temp här nu. Ja.
10: Och kan inte du snacka om det? Nej, det var
8: ja, sorry, Thomas, jag skulle ta över. Vi har faktiskt fått du har ju jobbat mycket för oss. Du har sänt reportage mm. både från Trondheim Torv och du har sänt reportage från Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har också varit på lite sån personlig resa. Hur du har varit?
11: Ja, på den personliga du tänker på, ja?
8: Ja, ja. Ja,
11: ja nej, jag har varit hemma. Som är
10: det är väldigt personligt.
11: Mitt födelsested.
10: Födelsted.
11: Som egentligen är hållt jag på sig går som men det är det inte för det.
10: Ahus.
11: Men bokstav går mitt inte den i Oslo, den mitt mellan Oslo och Sverige. Och så har jag varit i Kamolje som de säger i Italien. De säger det på sån babyspråk Kamolje.
10: Kamolje.
11: I Kamolje. Ja, det är rätt vid där Genova där peston kom från. Ja. Så det var väldigt bra. Och så har jag varit i Japan.
10: Är det sånt de säger i Japan?
11: Ja, det är som vi säger det hemma.
10: Så ja, är det japaner som ja. Har kommit till Sörland och smittat det med dialekten
11: sen? Ja, men då till Japan.
10: Japan?
11: Ja. Och det var väldigt bra. Och så drog jag hem igen. Och så var jag begravelse. Och så kom jag hit.
10: Vet du vem som lagar seimen i Japan? Japan.
8: Jesus Christ.
10: En dom var rätt efter begravelse.
11: Ja.
10: Vad jävligt.
11: Jag är så glad för det här. Nej, det är det mest seriösa som öppnar sån. Vet du vem som lagar seimen i Japan? Jag
10: Och så väldigt autentisk.
11: Oj, det blir spännande. Detta vet jag inte. Nu kommer det nog.
10: Ja, för Anna hun, Anna tror alltid det bästa om mig, så hon tror jag kan allt.
11: Ja, men
10: så när jag börjar att si ting så är hon sån ja. Ja. Och så kan jag ju inte. Det är bara piss. Mås är det pölsevev, spröjt.
11: Vet du vad som är ända gejre är att jag felciterar det också. Jag felciterar dig också. Ja. Jag hör på det du säger, missförstår det eller känner inte helt vad du säger.
10: Är det sant vad du går och
11: Nej, jag säger att jag har en väninna som heter Thea. Hon kan allt. Och hon säger att
10: Säger du det?
11: Ja, och hon säger att det är något med att jag skulle beskriva varför Gud eventuellt existerade.
10: Åh nej. Och inte citera mig på det hörs ut som något som man måste gensi väldigt korrekt.
11: Ja, och tid inte existerar.
10: Oj. Så det du säger, jag är en väldigt smart väninna som heter Thea. Hon säger att hon säger att Gud finnes og tid ikke eksisterer.
11: Ja, det har gått rundt og sagt.
10: Er det faktisk det du sier?
11: Ja, og så sa jeg det en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måned.
10: Gud finnes og tid finnes ikke?
11: Ja.
10: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
8: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
11: Ja. Ja, ja.
9: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
8: Jeg kjenner noen. Det jo en sånn nordnorsk.
9: Ja, det humoretaten.
10: Ja, det humoretaten.
8: That's me.
10: Ja,
8: that's me, baby.
10: Ja, er det du som har med?
11: Og så har jeg en annen nyhet, som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
8: Ah, fuck you.
11: Mm. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
8: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til, vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: Välkommen till Saktan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm och så med mild saus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun vite damen, 140 bpm. La

0: Du hører på R-I-O-R-E-V-U-T-S-I-T-U-E-S-R-O-R-A.
1: Noen kvinner i studio ønsker å snakke om kvinner og konspirasjoner.
2: Det gjør du også, Thomas. Du vil bare ikke snakke om det vi vil snakke om. Du vil snakke om sånne ekle ting.
1: Ja.
3: Som Bodø glemt.
1: Nei, nå må du faktisk gjøre det. Hallo.
2: Den var fin.
3: Det så gøy for at det treffer så innmari. Hun blir så sint. Rød i ansiktet igjen.
2: Nei.
4: Vi elsker Bodø glemt. Og vi elsker det vi ser.
2: Dere elsker det dere ser?
1: Bodø glemt for evig. Mer. Mer, mer.
2: Mindre.
3: For en jævlig sugen tekst.
1: Ja, fuck you.
3: Ja, men hallo.
1: Nei, må du gi deg.
3: Tenk at et stikk om en lesbisk kvinne som blir hatet av hele verden ender opp å bli overkjørt
2: av fotball.
3: Fuck you, Thomas, du hater kvinner.
1: Åh,
2: ja. Nei, men det var vel egentlig du som hadde litt juicy juice på Chapel.
3: Du er da meg, Thea.
2: Ja, ja, ja.
3: Og så
2: ja.
3: Må huske å si navn. Folk ser oss ikke.
2: Nei. Nei, det er sant. Det er et godt poeng. Du, Thea.
3: Ja, det er meg.
2: Ja, det er deg.
3: Ja, hva har skjedd med Chapel Roney siste, spør du?
2: Ja.
3: Hun har blitt internets fiende nummer en igjen, som så mange andre kvinner før henne. Det er ofte at folk har gått ut for å si sånn, Chapel Roney drepte ungen min, eller et eller annet sånt. Nå må vi hate henne. Chapel Roney sparket hunden min i balla, og nå er jeg sint. Sånne ting skjer veldig ofte. Og nyeste nå er at det er vei med fingeren nå. Det er en fotballspiller ute der som heter noe sånn der
1: Jorginho.
3: Han har på vegne av sin kone og hennes datter skrevet et jævlig forbannet Instagram story innlegg der han var ikke der engang, men datteren på 11 år har tydeligvis bodd på samme hotell som Chapel Roney da hun var på festival. Og så har hun vært sånn, sneket jeg bort i bordet og sett om det var Chapel Roney og gått tilbake da og vært litt fornøyd. Chapel Roney merket ikke at det her skjedde, men det kommer en sikkerhetsvakt bort til da mamma og datter, og sier sånn, dette kan dere ikke gjøre, fy. Og så har dette tydeligvis preget både mor og datter ekstremt mye, så mye at hennes da mann, Jorginho, har lagt ut et Instagram-innlegg og vært sånn, dette skjedde, og Chapel Roney, du er utakknemlig, og datteren min er knust og ødelagt, og du er ingenting uten fansen dine, og så kunne han basically skrevet din jævla hore, men han gjorde ikke det da. Men det som skjedde var at internett var jo ikke vond å be, når det kommer til å hate en kvinnelig kjendis, så alle kastet seg over dette, var sånn, ja, vi visste det, hun var helt jævlig, hun er sånn som driver bare og krangler med alle og kaller folk ting, og, fordi hun har også liksom, tidligere blitt litt kjent for at hun har satt noen grenser med paparazzier og sånn, som veldig mange andre rundt henne også var veldig glad for, men det viser, hun lagde en oppfølgevideo til det her, hvor hun var sånn, sorry, dette har ikke skjedd i mitt, eller sånn, dette skjedde sikkert, men det fikk ikke jeg med meg, og det var ikke min vakt engang. Så liksom, beklager at dette skjedde, men jeg har ingenting med dette å gjøre. Jeg beklager så mye. Hun har til og med snakket, liksom, nådd ut privat til hun moren. Dette kommer jo ikke tydelig nok frem. Folk ignorerer det flatt, og velger å bare liksom mobbe seg på henne, og kaste seg over det vi hater seg på Roney-toget.
1: Ja, og det er jo en grunn til det. Og det... Nei, men jeg skal fortelle om...
2: Noe av det, tror
1: jeg også! Ja, for her er greia, liksom. Vi vet jo alle at fotballen er, liksom, kan overføres direkte til det ekte liv.
3: Ja.
1: I fotballen så er faktisk Jorginho en av de med høyest treffsikkerhet på straffespark.
2: Ja, ikke sant! Nå
1: så han har veldig høy treffsikkerhet. Derfor er det nærliggende å tro... at når han snakker,
2: så treffer han
3: sant. Tror du at det bare er fotballfans som har reagert her? Fordi at til og med, hva var det? Det er ordføreren i sånn... Det er så teit resonemang at nå ble det litt provosert.
2: Ja, men vet du hva?
3: Var du dum? Det var en ordfører i Brasil som sa det at Chapel Roney er bannlyst fra denne byen. Och det värsta det visar sig att väldigt många av de som har liksom kastat sig över det här och liksom Twitterkontor som har skrivit ting och det var en som kom ut och var sån jag gick på videregående med Chapel Rowan. Här är ett bilde från den tiden och hon gjorde detta, hon var rasistisk och bla bla bla. Det var en bot. Och det är så många av dessa kontona som har angrepp henne som är bots. Och vet du vad? Detta är inte första gången detta sker. Det skedde faktiskt med Blake Lively i den sista situationen över hur blev hatet av hela internet. Och faktiskt också med Amber Heard under rättssaken med Johnny Depp. Och det är inte bara någon gång är det bots, men någon gång är det att de på den andra sidan, för exempel Johnny Depp eller han där Justin Baldoni i Blake Lively sitt tillfälle, som har betalt sån där vad heter
1: det? Russiska.
3: Nej, nej, det är som marknadsföringsselskap, sån där agency groups och sånting. För att ha en svärtekampanj mot den gällande parten.
0: Har Jorginho gjort det?
3: Ja, nej då. Han jag tror faktiskt det är Jude Law, för att han är faren till denna jenta.
1: Ja.
3: Ja.
0: Vad Jude
3: Nej, han är stefar. Nej, det är inte Jude Law, men det som det visar och som många har påpekat här är ju att internet är så jävligt raskt att hoppa på det vi hatar kvinnertåget och Chapel Rowan som också är en lesbisk kvinna inte ett mindre. Hon blir hatad för allt.
0: Intet mindre. Varför ler du nu?
3: Ja, varför ler du nu, Thomas?
0: Det är fan så morsomt.
1: Nej, kvinna.
3: Är du inte enig? Jag tror det provocerar mig.
2: Ja, det är sinnssykt! Nej, men alltså...
3: men ska vi inte vara rasna?
2: Jo, vi ska jo. Ju det, för det är fascinerande att det är en business detta här. Att detta, ja. Är, detta är faktiskt hard cash. Det är kronager. Yep. Detta här medförer också. Det är någon tjänar på detta som inte har något med att göra. Och då tar man gärna ett offer som är lätt att... Alltså, det är ju kanske lättare då, statistiskt sett, att gå på frontalangrepp på kvinnor än det är på män. Och jag måste ju inrömma att jag bryr mig sjeldent. Jag vet inte, det är så vitt jag får med ting. Men akkurat Blake Lively, jag mistade ju fullständig halvas i respekt för henne efter det där. Men nu känner jag kanske jag bara... Men det blir så vanskligt. Vad är bott och vad är äkt och vad... För de har ju varit sitt PR... byrå på hver side for å sverte hverandre.
3: Jo, men det er der man må kanskje slutte å tro på alt man ser på internett, og ikke følge så. Med en gang internett sånn, nå hater vi denne personen, så må man kanskje liksom ta et steg tilbake og være sånn, gjør jeg egentlig det? Og det vi må også huske på her, det er på en måte effekten som er sånn der kvinnehat og homohat som fjuler der. Fordi hun ene som var ansatt i det byrået som var med på sverte Blake Lively, de gjorde jo dette bevisst, og en melding hun sendte til en av kollegaene sine, hun var sånn, det er så trist, dette viser, liksom, det var sånn, vi ser hvor lett folk har for å bare hate kvinner. Det sa hun, hun som jobbet med svertekampanjen, men selv hun var sånn, god damn, folk er gjerne.
1: Det var for mange uker siden, så var det en sånn greie, en oppdatering som Twitter gjorde, der de skulle eller de gjorde det synligt til publikum hvordan, eller hvor kontoen var registrert hen, hvor i verden liksom. Og under, eller før valget i USA, så var det mange som liksom late som at de var amerikanere og pist på det ene og det andre. Og det viser at mange av de her, de fra Malaysia, Dubai, India, Pakistan, ikke sant? De fra hele verden, men ikke USA.
3: Ja, men mange av de kontoene som var med på å sverte Amber Heard under rettssaken, de er registrert på oss i Saudi-Arabia, de. Det er bare sånn bot-konto fra Saudi-Arabia.
0: Drømmen å være en bot-konto fra Saudi-Arabia.
3: O to be. Men Anna, lite tips der. Det der med Blake Lively. Sånn, folk tok henne ned veldig på sånn, hun skikkelig kjip, men hun anklagde jo Justin Baldoni for liksom seksuell trakassering, og vant. Så det är inte det lite.
1: Men gjorde
3: Ja.
1: Oh, ja. Det har jag fått med mig.
2: Jag fick inte med mig vant, men jag fick med att väldigt mycket för hon blev anerkänd som medproducent för hon hade gjort så mycket under filmen att då blev sån 8 av 10 av de anklagen hennes tatt bort eller något för då hade hon en större alltså en mer lederrolle, eller det var ikke liksom mellom medarbeider og medarbeider. Det var noe sant. Så da var det bare 2 som sto igjen da, men jeg har ikke fått med hva som skjedde.
3: Nei, det var en stor, men i hvert fall det der med at Justin Baldoni, han ansatte folk til å aktivt drive en svertekampanje, og det kom frem i rettssaken.
2: Ja, det tror jeg
3: på. Og alle dokumentene og meldingene som ble laget i det tilfellet. Blake Lively har mye drit I sin fortid. Men det på en måte bare, det illustrerer hvor utrolig lett folk har det for å hate kvinner. Fordi at noe som starter uorganisk med firmaer eller bots, ender opp med å bli plukket opp av ekte folk veldig, veldig fort.
2: Mm. Ja, det skjer jo både...
3: Det skjer jo faen ikke med Chris Brown.
2: Nei, eller, men Kanye skjedde vel litt med nå.
1: Ja,
2: Kanye.
3: Kanye West.
1: Vi skal videre. Apropos kvinnehater. Nei da, her døden 505.

0: Hvem du I dag av Haim Idol?
1: Bengen.
0: Boom.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten I at han sa.
2: Det en helt crazy låt. Ja, føssa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
3: Ja. Det så bråkete, og det så mye distortion og sånn, men de bare nailer
2: det
3: liksom.
2: Ja, det men det oversiktlig bråk. Ja. Og energisk som faen.
3: Ja.
0: Jeg synes albumet har mynt meg mye om ILO, som litt funny, fordi de jo egentlig sånn, har røtter I punk. Men så har de sånn, den der goofy, lette tilnærmingen på det.
2: Ja, absolutt. Og det noe med så ukonvensjonelle sangstrukturer også, som gjør at, det, jeg kalte det litt artsy I starten, det jo ikke, ikke art rock by any means, men det liksom, det går fra liksom en føssa ut psyche-gitar-solo til et sånn 10 sekunders tromme-punk-break til en sånn stor koring. Ja. Så det sånn litt ukonvensjonelt hvordan de gjør det, men det låter, det funker så bra, og det låter dritkult, og det energisk.
4: Ja. Og I forhold til mye annen norsk indie-rock, som ofte kanskje følger en oppskrift litt mer, både på sound og på oppbygging på låtene, da, så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
2: Ja. Det her sommermusikk for meg.
4: Ja.
2: Jeg husker sommeren for to sommer siden, eller, forrige så hadde Hudkreftsropet album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren. Og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på når det kom, så var jeg sånn, ah, det her dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen, og så har det blitt sol. Og så jeg sånn, ah, fuck, det album her dritbra, man.
0: Ingen vår, altså.
2: Ingen vår, bare sommer.
0: Vi har...
2: ok, jo. Oi. Den grei.
0: Okay.
2: Jeg skal holde kjeft.
0: Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Oj, nu flyr det dit. Bara vägg emellan så här.
0: Vi ska höra mer bra musik.
2: Hell yeah, från Trondheim.
0: Från Trondheim. Fjällaren släpp också album.
4: Det var väl I slutet av mars tror jag. Singlarna började komma tidigt på våren. Jag tror det kommer I slutet av mars. Och så album alltså.
2: Ja. Ja, de började släppa låtar I fjol också, hvis jag inte husker
4: fel. Jo, ja, och så kom jag tror det kom en före jul, en I sån januari, februari och en I starten av mars.
3: Ett album med 5 låtar eller sånt, 6 låtar.
2: Ja, Jora heter det. LJ, 7 låtar, 40 min.
4: Ja.
3: Ja.
2: Mye inspiration från alltså det är ju postrock vill jag säga. Si. Lange låtar, mycket atmosfärisk. Hämtar in en del shoegaze elementer, att Samuel vokalist och gitarrist är ju en shoegaze at heart. Men också det kul med Fjällaren är ju folkmusikpräglad. Och alltså vi har haft en diskussion 1000 gånger igen. Jag syns ju det vanligtvis är lite lame. Men jag syns Fjällaren får det till så.
4: Väldigt
2: bra. Och de gör det på den måten jag skulle önska fler folk gjorde det på.
0: Att
2: de spelar med folkmusikpräg. De brukar skalan, de brukar mycket lyrisk skala, brukar den lite den måten att synge på I ny och ne och det naturliga på något sätt präger över hela grejen. Och det är det som gör folkmusik inspirerat, inte bara här har vi en rocklåt, putt på en fela.
0: Jag tycker också det är gött att de liksom hela låten är inte folkmusik, men de liksom smäcker in lite sån folkmusikrytm.
2: Ja, ja, danser, de sån lite dansade rytmer från folkmusiken då.
3: Det kanske mer att de har en folkmusiklåt och så gör de den mer rockigt där istället för motsatt att de har en rocklåt och gör den mer folkmusiken där.
2: Ja, kanske.
4: Ja. Det tror jag också.
2: För jag får lära så många som bara sån här har vi en rocklåt och bara kan någon please spela Haringfjell på låten så därför blir det väldigt kul. Och så är det bara jävligt corny.
3: Jag ser vad du menar där. Även om jag är lite oenig med de låtexemplen du har till det. Men den diskussionen kan vi ta en annan gång.
2: Nej, det ska vi drita I för jag har
4: du ska glömma det.
2: Ja. I alla fall spelaren är dritbra.
4: Ja, och dritbra live. Se de live.
2: Ja, ja. Absolut. Jag har inte fått sett live än men jag har väldigt lyst.
0: Kan bekräfta dritbra live. Dere får Velora av Fjällaren her I Postblues kollektivet.

0: gå och prata.
1: Men bra segway, för Totterje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 000 000 kronor på billett, vad är det vi ska höra på?
0: Vi ska höra fan, jag hör på någon som brukar många miljoner kronor.
1: Någon som har 1 000 000, Gustav, 1 000 000, Gustav 1 000 ska vi höra på. Och det är ju Elektrosamf, elektronisk musik, elektronisk pop. Oh, let's fucking shit. Get it, vi är på en roll här idag. Gustav 1000 slapp album Lördagsgutt tidigare i år. Dritkult, slampoesi, slash elektropop, slash techno grejer. Anbefaler absolut alla att checka det vi ska ha gjort allerede. Vi kan ge den en smakebit för vi säger mer. Vi kan höra på Miljon från Gustav 1000.

0: var väl kanske det mente när jag började, men ja, den blir liksom lite mer insnävrad då och blir
1: det blir väldigt kul. Jag glömde du ska ju vi får en liten inte sneak peek men
0: ja ja, det ska
1: vi senare i sändningen ska vi höra lite mer.
0: Det blir bra.
1: Nej, nu ska vi höra ny låt fra Trondheimsbaserte stoner rock bandet White Thundra.
0: Marshall.
1: Marshall som faktiskt har släppt ett nytt album. Nå jag tror det var nå på fredag. Jag husker inte. Hodet mitt är lite blastat.
0: Det är den typiska albumdagen.
1: Men ja, den ja, det var nå på fredag. Albumet heter som eget som jag inte husker i hodet, men den heter Stories from the Dark.
0: Hey, yeah. Nice.
1: Rotta album titel
0: och väldigt stoner metal.
1: Ja. Så ja, vi ska egentligen bara höra den. Vi ska höra Huset av White Thundra här på Blyfift Nöjning.

0: informe direktiv fra kontrollorganet.
1: Yes. Ding, faen, sorry, teknisk kurs fra meg.
2: Det alltid noe med deg.
1: Ja.
2: Nei, unnskyld.
1: Nei,
2: det pleier ikke være det med Sigurd. Det pleier ikke være det.
1: Jeg gjør men jobben min.
2: Vi, som vanlig, som hver uke, så har vi fått et direktiv fra vårt flotteste
1: greie.
2: Vårt kontrollorgan.
1: Arbeidsgiveren.
2: Arbeidsgiveren, ja.
1: Vi er i lønnsforhandling.
2: Gamle ringreven.
1: Gamle ringreven. Unge sjøulk. Unge nei, sjøulken. Vet ikke.
2: Og
1: gamle ørn.
2: Ja, det er nok nå.
1: Det er aldri nok.
2: Det er aldri nok. Hva var det? Vi fikk den sånn muntlig i dag.
1: Det er rart.
2: Ja.
1: Den kom inn i studio, det var TJ faktisk.
2: Ja, TJ kom med direktivet. Han sa det heter direktiv B008S.
1: Hey.
2: Da kan du tenke deg at det er hva vi skal snakke om. Vi skal snakke om Midtøsten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva? Jeg føler det var, nå slapp noen bombe her,
2: ja,
1: i rommet.
2: Jeg slapp en bombe i rommet.
1: Du slapp en bombe, apropos Midtøsten.
2: Da skal vi. Oi, han tok med et lite ark. Jeg må ha arket langt inne i mikrofonen for å
1: kunne lese det.
2: Uten mat og drikke duger ikke Midtøsten. Som våre flotte utforskere skal dere undersøke behovet for fred i Midtøsten.
1: Ja.
2: Og i denne arbeidsoppgaven så skal dere selvfølgelig også undersøke hva er Midtøsten, hva tilsvarer Midtøsten, og hva betyr det? Og hvordan kan man forbedre situasjonen som befinner seg der?
1: Ja, og det er jo på en måte, det er essensielt da, er det noe behov for fred? Jeg vet at det ikke er fred der.
2: Nei, det har jeg også fått med meg at det ikke er fred der. Men det er på en måte det eneste jeg hører.
1: Ja, at det ikke er, ja, men jeg er helt enig.
2: Ja, nå har det drøppet en bombe der og en bombe der.
1: Jeg har liksom bare fått gode grunner til at de skal krige, men aldri gode grunner til at de skal slutte å krige. Så jeg vet ikke helt.
2: Kanskje det er noe vi kan fremme til dem.
1: Ja.
2: Men vi har vel hentet inn en ekspert for å hjelpe oss med å svare på dette.
1: Ja, og det er en ekspert dere har møtt på før. Her, live fra Midtøsten, har vi vår utenriks... Nei, hva faen er det heter da? Utgående reporter, Christian Badeland.
3: Ja,
1: velkommen.
3: Jeg er tilbake.
1: Ja, hei Christian.
3: Går det fint om jeg står her borte?
1: Nei, du må gjerne gå litt nærmere mikrofonen.
3: Gå litt nærmere, ja. Jeg har kommet helt bort hit.
1: Ja, det...
2: Vil du ha meg så nærmere?
1: Nei, litt lenger. Tenk en knyttneve.
2: Hvem sin?
1: Din knyttneve.
2: Hva med det? Ok, ja. Sånn da, kanskje?
1: Ja, typ. Ja.
2: Kan jeg snu litt på han?
1: Nei, ja, hvis du snur på deg også.
2: Ja.
1: Da må du følge etter.
2: Da må jeg følge etter mikrofonen.
1: Ja.
2: Sånn, er det bra nå?
1: Ja, nå er det bra. Ja,
2: kjempebra.
1: Nå begynner det å bli bra.
2: Hei.
1: Du befinner deg i Midtøsten. Hva kan du rapportere?
2: Nei, det er jo frodig og grønt da. Det er veldig fint her egentlig.
1: Ja, ok. Det virker ikke helt...
2: Jo,
1: det høres... Jeg har hørt noen greier om noen ørkner og noe sånt.
2: Ja.
1: Hvilken by er det du er ved nå?
2: Nå er jeg faktisk ikke i en by. Men det er jo en trend som går igjen her borte.
1: Det er lite byer.
2: Ja, det er lite byer. Jeg er utenfor en by som heter Longnan.
1: Hva kalte du det?
2: Longnan.
1: Og det, hvilket land ligger det i?
2: Det ligger jo i Østen, det da.
1: ja, så, men
2: jeg kan
1: jo ikke, ja.
2: Jeg befinner meg i Jushai Valley National Park.
1: Det høres jo ikke veldig ut som Midtøsten.
2: Ja, det er jo Midtøsten. Det er jo klart det er Midtøsten.
1: Ja. Det høres, ok.
2: Ja, det er i Kina da. Og det er jo,
1: ja, men,
2: helt faen, øst på kloden når du ser på kartet.
1: Ja, ja, men Midtøsten er jo noe helt annet.
2: Ja, men det er jo nærme ekvator og øst på kartet, så da må det jo være Midtøsten.
1: Nei, Midtøsten er jo bort mot Iran og det andre landet.
2: Så det er vest i Asia er Midtøsten. Ja, det tror jeg ikke noe på. Jeg befinner meg i Midtøsten her nå, Sigurd.
1: Ja, men nei, du befinner deg i Kina.
2: Ja, jeg befinner meg midt
1: i Kina. Øst-Asia.
2: Ja, i Østen.
1: Ja, i Østen, ikke midt i... Nei.
2: I Jushai Valley National Park befinner jeg meg her. Veldig fin natur, og det minner egentlig litt om Norge.
1: Ja, men det her er på en måte helt irrelevant.
2: Så det er jo veldig fint.
1: Det er ikke noe krig, det er ikke noe krig der. Vi skal jo prøve å løse...
2: Det er jo en nasjonalpark, så det er en krig mellom menneskelig utbygging og naturen, moder jord.
1: Ja, men det var jo ikke... Vi mener jo rent konkret... Altså, vårt oppdrag er jo och försöka finna ut om vi ska lösa krigen i Mellanöstern.
2: Ja, men vi kan ju lösa den med att bara bygga mer nationalparker.
1: Nej.
2: Har du inte sett på Monsen nationalparkerna?
1: Jag har inte sett på Monsen nationalparkerna.
2: Har du inte NRK här?
1: Nej, jag har inte, jag gillar inte bruka tiden min på sånt.
2: Men han är ju så söt, han har ju sån fina krullar och
1: Ja, men det här var inte det vi skulle snacka om. Du, men kan du nå Mellanöstern då?
2: Jag kan en del om Kina.
1: Ja, jag tänker att
2: men Sigurd, det är ju östen. Jag känner inte helt vad du vill av mig.
1: Nej, men det jag vill av dig är att du ska läsa mailen jag sände dig. Jag gav dig jag sände dig en mail och jag sa det reste till Mellanöstern och då tänker du ja ja, det vet jag var är. Så bokar du första flyget till Chongqing, Kina. Ja, det är en äkta by. Ja, det var inte
2: Ja, Chongqing är ganska nära, men det är flygplatsen eller annat, ja.
1: Ja.
2: Det är helt riktigt faktiskt.
1: Ja, ja, jag kan nog jag alltså.
2: Ja, men
1: du tänkte inte det var kanske lurt att söka upp och läsa en SNL artikel för du dro?
2: Snail artikel?
1: Nej. Jobben din är att vara utegående reporter och det innebär inte bara att resa till ett sted och kosa dig och så när vi ringer var sån, ja, det är fint väder här i Kina. Du ska ja, alltså bidra med någon där poäng och du må gärna göra lite research nästa gång så att du inte havner på helt fel plats. Du var ju i Iran här om alltså för ett par veckor sedan.
2: Ja, jag vet inte vad som fel om mig.
1: Nej, du slappa.
2: Sigurd, ge mig sparken igen.
1: Nej, du får inte.
2: Jag var i Iran.
1: Du får en chans till.
2: Jag var i Iran.
1: Nej.
2: Jag var där, jag har varit där.
1: Ja, men kan du inte snacka lite om det då?
2: Gambling.
1: Du, Christian, det går bra. Ja, inte snacka om gambling nu.
2: Är vi gambler mer?
1: Ja, du kan inte gamble mer.
2: Jag sitter fast här. Jag kommer inte bort, jag har brukt alla pengar på att komma till Jushai National Valley Park. Ja,
1: det får du egentligen deal med själv. Jag tänker det är din fel. Man kan säga att det är rött farenivå. Och det är också låta vi ska höra nu. Tack till dig, Christian Badland.
2: Ha det bra.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det är den drömmen det bär på.
2: Från en annan verklighet.
1: Kulturuke.
3: Ja, jag heter Dag Solstad och det hör nu på Bokbaren och där är alltså jag.
4: Yes, du hör på Bokbaren och där är alltså vi hela Bokbaren samlade. Mitt namn är Julia och jag har med mig Håkan.
5: Hej.
4: Och Signe.
6: Hej.
4: Hade du lyder?
5: Jag vet inte. Nej, kanske inte har det.
4: Hallå.
5: Does it register?
4: Vänta, prat.
5: Hej.
6: Jag hör dig.
4: Oh, ja, okay.
5: Ja. Can you hear me?
4: Yes, det har jag alltid orden. Idag så är det vår. Kanske? Är det vår?
5: Eller är det din?
4: Mm. Som höra sig lika. Nej. Ja, oavsett. Vi ska ha en vårsändning. Yippie.
6: Yay.
4: Yay. Och själv om det inte föll sån kämpevår ute i Trondheim akkurat nu. Det är lite sån av och på, kommer ja. An på.
6: Det var vår för 2 dagar sedan.
4: Ja, och nu det är lite vår nu.
6: Det är halvår. Det är sol. Men det här är liksom det är min på, jag hör inte mig själv.
5: Det är halvår.
4: Okay.
5: Jag hör det alltså.
6: Okej, okay, yeah, anyways. Ja. Det här är den våren jag förväntar i mars när det är liksom de första vårdagarna. Mm. Där det här är vi har.
4: Ja.
6: Ja.
4: Ja nej.
5: Och vilken dato är det nu? Nej, inte sant.
4: 3 maj.
5: 3 maj.
4: Vi är maj, det borde vara fan med 17 grader. Helvete.
6: Vi är 2 månader på ettertid, tror jag.
4: Ja. Nej, uansett, vi ska ge dig den bästa vårstämningen ever. Så vi har plockat ut någon vårböcker och så vidare. Mm. Så då kan glädja dig till det. För vi sätter igång så ska dock få höra låta Till lycka med dagen av Folksomt.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren. Jag är klart att ödelägga headsetet mitt lite. Ja, whatever. Vi ska börja och dyka lite in i denna vår litteraturen. Så Signe har med sig en liten röd bok. Orange. Jag ser den inte längre. Röd, okej. Okay. Hvilken bok är det du har tagit med dig?
2: Jag har tagit med en bok som heter Stor uppståndelse. Av författaren
3: Tor
2: Rivlin. Jag har inte läst någon av på han. Bara denna här. Men jag är en kämpefan. Jag älskar den lilla boken. Jag anbefaler mycket med
3: dikt. Är det diktbok?
2: Det är dikt.
3: Aha.
1: Det är fortellande dikt.
3: Oj.
1: Alltså alla dikterna berättar en historia.
3: Ah.
1: Så boken är en historia, men det berättas i dikta.
3: Oj. Okej, det är lite kul.
1: Och så syns jag bara det är skrivet på en väldigt morsom måte.
3: Ja.
1: Som jag liker väldigt gott. Det är ju moderna på något sätt, det är rim och såna dikter, det är liksom utraditionellt och okay. Morsomt. Och grunden till att jag syns den här är vår är ju för den handlar om uppväxten till en gutt och jag syns detta med uppväxt är väldigt väldigt vår.
4: Ja, ja, absolut.
1: Det var ju lite du sa att det med förvandling som man då går igenom i uppväxten sin. Är väldigt vår. Och det var därför jag tog fram den här, för jag har inte jag såg det igenom bokhylla med och jag såg igenom läslistan med. Och jag syns väldigt många av de böckerna jag har läst är vill jag kategorisera som vinter.
3: Ja. Wow.
1: Typ för de är lite kanske lite tyngre. Jag syns det är väldigt många klassiker som är liksom jag syns för mig är det vinterböcker. Tänk liksom 1984, det är en vinterbok.
3: Ja.
1: Ja. Det kan inte bara för det föregår om vintern. Jag vet inte om man gör en gång eller inte, men jag kategoriserar den som vinter. Den är lite tung. Den handlar om
4: ja, okej.
1: Okay. The Road, det är en vinterbok.
3: Oh, ja, det är fint.
4: Ja. Ja, för det liksom tema är kippt och fint.
1: Ja, jag syns de flesta böcker som är lite mörka för mig är vinterböcker med en gång.
4: Mm.
1: Men förböcker har väldigt mycket mer hopp i sig.
4: Mm.
1: Och den boken här är ganska lätt.
3: Handlar
1: lite om kärlek, lite sån smått kärlekssorg, men det är egentligen bara ja.
4: Ja, för vad var den heter igen?
1: Stor uppståndelse.
4: Stor uppståndelse.
1: Ja. Okay. Jag kan läsa lite utdraget.
3: Ja.
1: Den här heter Fliser. Det skedde ibland att han la sig besvimelsesklar på vasken. Kunde egentligen bli deilig när han tänkte på det. Besvimte inte. Reiste sig och uppdaget att tärna hållt på 200 meter ned. Med den ru fugen mellan flisene. Han betraktade den fast. Herregud, visket han. Är det mig?
4: Hej.
3: Wow.
1: Och så det här är ju bara när han huvudperson är barn.
3: Ja.
1: Att han bara har detta lilla ögonblicket på badet. Som jag bara syns var väldigt sött.
3: Det var väldigt fint.
1: Lika är väldigt gott ordet besvimelsesklar.
3: Ja. Ja, det kan jag inte säga, jag har hört blivit brukt väldigt mycket ellers.
4: Nej, nej. Det är det som är så bra med det norska språket, du kommer att sätta samman alltså ord så blir det ett nytt ord.
1: Så det är fantastiskt.
4: Ja, för han ser sig själv liksom.
1: Ja.
4: Oj, what?
1: Men sån är liksom här tror jag han är 7 år eller sån.
3: Wow.
1: Så jag sitter väl också. Och så handlar det om att han blir lite liksom förälskad i en jente som han går på skolan, blir god vän med, men så flyttar hon väck då. Men så finner de varandra lite igen senare i livet.
3: Ja. Det är väldigt roligt.
1: Så ja, anbefales.
3: Ja.
1: Stor uppståndelse.
3: Nice, shit.
4: Den hörtes väldigt fin ut.
3: Ja, det likte jag. Jag kan like det konceptet med att det är liksom en, vad kallar du, fortellende dikt?
1: Ja.
3: Det har jag inte läst för.
1: Eller fortellende diktsamling då.
3: Fortellende diktsamling.
4: Hur lång är liksom dikten?
1: De är, ja.
4: Ja, okej. Okay, ja.
1: Sånn till, och så är det.
4: Så mer, ja, det är liksom fulla setningar typ. Ja. Ish, och, ja.
1: Mm. Ja.
4: Kult. Jag känner som du sa akkurat det här med uppväxt och speciellt som pubertet är väldigt typisk vår alltså sån du har ju det diktet tre av Haldis mor och Vesa som är väldigt känt som handlar om ett litet trä som inte växer lika som inte är färdig utvuxet då och så kommer våren och så får detta trä blad och sån. Och det var liksom klassisk tolkning av våren i litteraturen att det handlar om pubertet och att växa upp och bli något nytt då.
1: Ja.
3: Ja, kult.
1: Absolut. Alltså det var och det tror jag är det enda på hyllan med akad nå som minner om vår. Wow. Det syns jag var intressant.
3: Ja.
4: Herregud, altså. Da skjønner hun at du ikke liker våren når du ikke har romantisert den gjennom litteraturen, sånn som
1: meg. Nei, Gud. Og så har jeg jo ikke, jeg har jo nesten ikke lest noe annet enn de, altså vi har jo lest et par ting til bokbarn, men ellers så har jeg ikke lest den særlig på fritiden min denne våren,
4: ja,
1: som har vært kjempekjipt. Jeg har vært en sånn lesesperre, rett og slett.
3: Ja.
1: Jeg tror mye av det har med skole å gjøre, at når jeg kommer hjem, så er jeg sliten, og det er så deilig å sitte og forsvinne inn i telefonen.
3: Ja, fy faen.
4: Det beste som finnes.
1: Men man kan jo også forsvinne inn i en bok, og jeg bare lei meg for at jeg ikke gjør det akkurat nå. Så jeg trenger egentlig lesetips av dere.
4: Ja, det skal du få etter hvert. Ja,
3: det skal vi klare å ordne. Okay.
4: Men fordi det som er fint med våren, når det begynner å, ja, litt sen vår kanskje, når det blir varmt og tørt i gresset, da leser jeg veldig mye.
3: Ja.
4: For da kan man sette ute.
1: Ja.
4: Selv om, jeg tror jeg romantiserer det å lese ute veldig mye, for det er egentlig ikke alltid så hyggelig. Det er sånn, ok, faen, nå har jeg jævlig ondt i rumpa av å sette på denne bakken her. Det er mygg, eller ikke på barna, men det blås.
3: Ja, og som du sier, altså sånn, man blir alltid litt sånn fuktig i rumpa hvor man sitter der. Du blir ikke nødvendigvis våt, men du blir litt sånn fuktig.
1: Ja.
3: Uansett hvor tørt det jævla gresset er, altså, så kommer det gjennom, selv om jeg sitter på jakka mi. Altså.
4: Ja, det er liksom noe sånn der, altså, nå skal jeg gå ut i parken og sette meg og lese, og så er det alltid litt antiklimatisk, egentlig.
3: Men det er en veldig god performativ aktivitet, da. Du ser faen meg kul ut når du sitter på gresset der.
4: Ja, og leser den samme siden i en time.
3: Yep. Det vet ikke de andre.
4: Nei, det er sant.
1: Ja, de går forbi.
3: Ja.
4: Nei. Men ja, våren er det shit for å få i gang lesingen, synes jeg.
3: Ja, ja.
1: Jeg tror etter eksamen så skal jeg finne meg noe bøker.
4: Ja, hvertfall at man er ferdig, hvis man er ferdig tidlig med eksamen. Så det er ganske nice.
3: Det er sant. Det er sant.
4: Pretty nice. Kanskje jeg skal gjøre det i dag. Les litt.
3: Ja. Det er kanskje ikke så å lese ute vær akkurat nå, men...
4: Jeg har innglaset balkong, don't worry.
3: Wow, du har hacket systemet.
4: Ja, yeah. Så det er et tips fra meg til dere. Få dere innglaset balkong som dere kan sette på våren.
3: Da kan man lese.
4: Ja, yeah. Vi skal høre låta Florence av Ea og Tilde.

0: Hei Trondheim, jeg heter Helga Flatland, og jeg anbefaler Bokbarn, for det den beste barn I hele landet.
1: Ja, det den beste barn I hele landet. Og nå skal jeg snakke om boka jeg har tatt med.
2: Julies som, lille gule.
1: Ja, Julies lille gule bok. Som da altså Thomas Espedal sin bok Året. Og da tenkte dere sikkert, what året? Det jo hele året vi skulle jo snakke om vår. What the fuck? Neida. Men for det første, den her boka forbinder jeg med vår, fordi jeg fikk den I bursdagsgave av en venninne. Den var 17.
2: Cool.
1: Og 17 kanskje livets vår.
2: Oi.
1: Spør du meg.
2: Wow.
1: For meg var det. Det var et veldig formativt år for meg.
2: Ja.
1: Og den jo veldig gul og fin, så den liksom lys ut.
3: Ja.
1: Lys I bokhylla mi.
2: Det sant.
1: Og altså, dere kjent med Thomas Espedal fra før?
2: Nei.
3: Jeg kjenner navnet, jeg bare klarer ikke å plassere det.
1: Han kanskje litt problematisk forfatter, egentlig. Altså, han fra Bergen, og veldig sånn kunstnertype, så drekk mye, og... Alt det der. Han skriver veldig selvbiografisk, så han var liksom en del av det. Knausgård og Vigdis Hjorth, alle de der som skrev veldig selvbiografisk på ja, hva da, når 2012 var ikke det liksom storhetstida for selvbiografien i Norge. Men han litt sånn... Jeg liker han ikke så godt lenger. Eller han har kommet med noen utspill.
2: Ja.
1: Utspill? Utsang?
2: Ja.
1: Som bare... Han sa noe om sånn her, at noe om kulturkjæringer og sånn, som bare litt sånn... Stop.
2: Ja.
1: Uansett. Denne boka veldig kul. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det en roman eller ikke? Det egentlig et slags langdikt, vil jeg si.
3: Ja.
1: For det typ ingen... Jo, det punktum. Men det liksom søttet opp I verselinje.
3: Det litt som det jeg hadde med meg, egentlig.
1: Ja.
3: Ja.
1: Så det liksom som et veldig langt dikt, men som et prosadikt.
2: Mm,
1: ja. For du kan... Altså, det veldig fortellende.
3: Ja.
1: Men det veldig poetisk språk. Mm. Og det det jeg setter pris på med Espedal sin litteratur, at språket veldig flott. Mm. Og bare sånn, kjapt kan denne handle om. Nå har jeg ikke lest den siden jeg var 17. Men jeg leste meg litt... Jeg bladde litt gjennom den. Og det start 6. april, som altså den dagen Francesco Petrarca, som et italiensk dikter fra 1300-tallet, så sin laura for første gang.
2: Oh,
1: han en veldig kjent dikter fra 1300-tallet.
2: Han fantes, liksom.
1: Ja.
3: Sin som, laura?
1: Ja. En 13 år gammel jente som han ble obsessed med og var forelsket I hele livet, som han skriver veldig mye om.
2: Mm.
1: Og Thomas Espedal på en måte trekker litt veksler mellom seg og Petrarca. For han, Thomas Espedal har I denne boka veldig kjærlighetssorg etter Janne, som jo den ekte eksen hans, som han også skriver om I andre bøker.
3: Ja.
1: Og her har han kanskje egentlig skjønt at de kommer aldri til å bli sammen igjen da. Men han har veldig kjærlighetssorg. Og så... trekker han litt sånn paralleller til Francesco Petrarca sine tekster.
2: Wow.
1: Og liksom forteller oss litt om hans liv, og så snakker han om at han har kjærlighetssorg I Paris, og så skal han gå et sånn, bestige et fjell som Petrarca også besteg på 1300-tallet.
2: Oh, liksom,
1: ja. Men den veldig fin. Jeg tenkte jeg skulle lese bare starten, for den synes jeg liksom forklarer hvorfor jeg forbinder den litt med vår da.
2: Ja. Yeah.
1: Jeg ville gjerne skrive en bok om årstidene. Vår, høst, sommer, vinter. De lyse dagene I april og juni. Mørket I august. Beskrive månedene, ukene, dagene, timene på dagen og forandringene som gjentar det samme. Altid på en ny måte. Akkurat nå blåser vinden gjennom trekronene I furuskogen, og trærne bøyer seg føyelig mot bakken, før de reiser seg igjen, mot de nye vindkastene, slik de alltid har gjort. Men et av trærne brekker, en kort, tørr lyd, som når pusten slår ut av en lunge. Det lyden av opphør. Den overdøves av vinden som blåser. En ny årstid jeg vil beskrive hver eneste dag I et helt år. Men hvor og når begynner året? På kjøkkenet eller I stuen? I september eller november? Hvorfor ikke begynne året I dag, søndag den 6. april? Det har vært sagt at det har blitt skrevet at det første mennesket kom til verden den 6. april.
3: Ja.
2: Wow.
1: For jeg synes det veldig kult at han starter året på våren.
2: Ja.
1: Og det jeg veldig enig I.
2: Ja.
1: Jeg synes ikke det gir mening å starte året midt I en sesong.
3: Nej, det gör du inte. Men jag syns ju på något också det startar på våren. Vintern är liksom slutet av året egentligen. Mm-hmm. Och så är vi bara lite sena på att kalla det 2026 på något sätt.
1: Ja.
3: Men ja, jag är enig i det.
1: Mm. Mm. Ja, jag syns liksom han säger det väldigt fint då att liksom ja, första människan har varit född 6 april och
2: ja.
1: Och så kommer det ju lite sån liknelse om att sån okej, det första människan satt där och så kom den första dama och så hade de sex eller
2: ja. Ja.
1: För det är också något med Thomas Espedal har mycket sex och sån och
2: ja. Är han flink att skildra det då?
1: Ja.
2: Helt OK.
1: Helt OK.
2: Medium. Ja.
1: Men ja, jag bara husk när jag läste den när jag var 17 att det var sån wow.
2: Ja.
1: Det här är litteratur.
2: Ja.
1: Och ja, jag kan liksom inte huska att han skriver om någon annan än våren.
2: Nej.
1: Men han gör ju säkert det då.
2: Ja, för jag ville ju tänkt att den säkert går runt hela året.
1: Ja, men jag tror det. Men det är liksom de här vårskildringen som jag har bytt med märke då.
3: Ja.
1: Och nu
3: ja.
1: Är det ju nästan 10 år sedan jag läste.
2: Sant. Och när den liksom startar och går rätt på.
1: Mm.
2: Akkurat den årstiden så är det ju kanske inte så rart att du förbinder den med akkurat det.
1: Ja, och att jag läste den på våren. Jag kan huska att jag låg hemma på stuegolvet hos mamma och pappa. Mm. Och så var det sol in verandadörra. Och så liksom låg jag i den solfläcken med katta med.
3: Ja,
2: det var ett sykt inspo.
3: Ja, herregud.
2: Bildet jag fick i hodet nå, wow.
1: Ja, sånn var nog jag då.
2: Skulle varit influencer.
1: Ja, shit. Herregud. Nei, men Thomas Espedal har väldigt mycket fint om naturen
2: ja.
1: Och det här och om kunsten och han är väldigt glad i att gå.
2: Ja,
1: han har en bok som handlar om att gå.
2: Oj.
1: Och jag känner mig igen för jag måste gå för att finna ut av ting. Så när jag visst också ser mig gå runt i Trondheim och riva mig själv i håret.
2: Mm.
1: I'm going through stuff.
2: Ja.
1: Som att gå där av mig.
3: Men jag känner ju, hvis man är glad i naturen så är ju våren den upplagt på något sätt. Ja. Årstiden att glädja sig till.
1: Mm.
2: Det är väldigt sant.
3: Det är ju verkligen då man kan njuta naturen igen. Alltså.
1: Ja.
3: Syns det.
1: Alltså, ja. Nej, sorry.
3: Nej, bara att naturen är så levande.
2: Ja.
1: Ja. Ikke sant.
2: Den är det.
1: Och, för som jag nämnt i stad, väldigt många skriver om våren. I alla fall dikter. För det är intressant, vi alla har tryckt fram dikt.
3: Mm.
1: Du tryckte fram en roman också då.
2: Ja,
1: men jag känner speciellt diktesgenren är väldigt sån
3: våraktig. Ja, det tänkte jag också på tidigare.
1: Ja.
3: Det är lite kofföreldrar.
2: Ja.
1: Mm.
3: Det är nog med poesin som bara ägnar sig till att beskriva våren kanske.
2: Ja, jag tror det. Jeg tror det är ju väldigt inspirerande.
1: Ja.
2: Med som ting som spirar och gror.
1: Ja. Shit. Ja. Nej, något att tänka på.
2: Ja.
1: Vi ska gå över den låt, tänker jag. Vår lilla hemlighet av Vilskudd får du här i Bokbarn.

0: feber.
1: Warning. The following program contains world premieres, dope MCs, one, two, one, incredible DJs, fat classics, and material which may not be suitable for people with the following medical conditions. Shiny suit syndrome, original aphobia, lame hooks disease, acute player-hating disorder. If you suffer from any of the above, please consult a physician before listening.
2: Fräsar pocken med Aurich och putte upp i troll. 20 kula rätt och flysen 4 rätt ball. Och han brodden kan bli slimig av en tritepanna. Och så plöjde att gå med is i shoes och jeans från kappa. Denna dialekta som du hör är fäcken rätt från pappa. Med kalla gasen konstationer hejt är inte sattla. Och somalaren ifra Sauland gör dig 7 som sakka. Han kan göra dig 7 och så han kan göra dig 6. Ta fläck dåsa ut av byxa, hej vi har god sex. Sen en melding till min shooter, sen var to text. Tog en percocet i stad, jag tänker ta to next. Hon höll på mas på mig om sex och jag vill ha ho väck. Hon höll på mas på mig om sex, jag vill bara ha god meck. Tunga derbyt begge hjula, jag må ha to däck. Mötte Gud rätt nere i djuva, nu tränger jag to träck. Och han tömma en på S som blivit om till modell. Färg

0: Ja, tusen tack Benny, och hjärtans tack HC och Sybar, inte minst.
1: Åh Gud.
2: Tack Gud
0: för allt det här.
1: Verkligen. Men jag syns egentligen det är vanskligt att säga något som på något inte har blivit sagt om det här, för det är liksom en felles enighet om att detta här är så stort och så peak och på en måte en slags rebirth eller en ny, en helt ny wave då i norsk rap. Och ja, det är så kul att det blir plockat upp så pass internationellt också då, att folk liksom är på. Men ja, peak verkligen.
2: Alltså Karpe är ut och HC och Subaru är in.
1: Ja. Mm. Men jag syns det lappa över på en väldigt sån fin måte, du har nesten ja, så du har planlagt, liksom, ja, litt poetisk. End of an era, start på en ny,
2: ja.
1: Som bare skled veldig fint inn i hverandre, og ja, jeg liker.
2: Så er det så gjennomført som det her også, at det er så skikkelig gøy, at de kunne bare gjort alt det de har gjort på singlen, liksom. Jeg føler de stepper det enda mer opp, liksom. Så fy faen, ass, dette er en begynnhet.
3: Jeg trodde jo, altså sånn, det var, ja, August sa det på en måte så vidt, og jeg og de fleste trodde jo når de annonserte det, som for så vidt bare var en uke siden eller noe sånt, kommer det ut av ingen steder, etter ganske mange singleslipp, så tenkte jeg bare at, og her kommer de bare til å samle alle singlene de slipper siden i januar, liksom. Og så kommer det kanskje to nye låter i tillegg som sånn bonusgreier, og så bare samler de det liksom. Men de gjorde det motsatte. De bare tenkte sånn, ja, vi har gjort mye fett det halvåret her, men la oss bare gjøre noe enda fetere. Og så slipper vi det som en mixtape i stedet for å samle de låtene vi har. Det er ikke ofte det skjer.
1: Nei.
3: At man har en så god ting gående med noen låter, sånn som altså Arctic Cat og Aurodan.
2: De kunne veldig godt tatt med de på
3: liksom platt her. De som har gått sånn viral, hvis man skal si det på en måte, i det miljøet.
2: Ja, altså Arctic Cat ble spilt på humoretaten, liksom.
3: Ikke sant?
1: Da har du med ditt.
3: Så de kunne, de kunne ride den waven, men de bare bestemte seg for at nei, vi kan gjøre noe annet som er mye kulere. Altså, det er ja, dritgøy. Så jeg er skikkelig, ja, som August sier, det er vanskelig å si noe som ikke har blitt sagt, for det har blitt snakket så sykt mye om bare den uka her. Og du finner anmeldelser allerede liksom overalt. Men man må jo bare si at man er, jeg er skikkelig imponert.
1: Ja,
2: ja.
3: Og det er så gøy å kunne si at vi liksom har følt det så lenge. Og ja, jeg vet ikke om det er noen som har noe mer å si om det før vi hører litt mer musikk her. Nei, da, shit. Skal vi høre litt mer musikk?
0: Ja, la oss bare se, eller?
3: Dette er Cobra, også produsert av Subaru, før det snart kommer noen låter som ikke er det.
0: Ja, for la meg bare si at mens vi er inne på det, real quick, han held oppe tempo med Gud og alle der på beatsa.
3: Ja, han løper enda fortere. Det er fett. Rally cross-handskene rosa. Jeg har en på når jeg whipper en totak. Hatt meg 8-bit fit som Roblox. Hvite masker på som... Kjenner du bøss som E-Mac Move her? Jeg har lua på som topak. Jeg var 15, solgte bønner for å kjøpe Reltri tobak. Biltema frakk var en god frakk. Mønstre på han er som en kobra. Hvor mye poffer kan en pion han? Legg 10 grammer rett på bordmann. Gjør tønna om til drapsmann. Få han trylla og forvandler. Legg aksjen om i caddy. Prøv å ordne mer kamber. Når det dropper blir det dritlukt. Du må ordne deg noe pampers. Grønn goblin lukt opp på fjoner med en grønn farge av bambus. Har du sett Freimen stande på SO, hun er gud dag på en sondag. Held meg i heimen, fjona fra morgen til kveld ifra tisdag til mondag. Vente på at heimen kommer ikke i morgen for å møte på grava på torsdag. Her blir skjeven, pipa fra rusla, tar bror ditt og gærlig ut korva. Strømmen er godt, gitt, finner ikke bønnet og tent her i Osman. Det her er swag, strålende kake med striper som kobra. Reist helt av kota, hatt en kjeldig GT Cobra. Ring opp min skjotar, finn fram drakon under sofaen. Ring opp min skjotar, gjør jeg røs i Raksha Gotan. Tønna i min skjotar, gjør jeg skaller slik som Topak. Skjotar som Popek, men jeg spiller fin som Mozart. Sjekk råter rundt deg, hosse hi, jeg streng og dopmann. Ta finn fram dopmann, hell opp triss i Fanta Soda. Marni på skoa, koft

arrangera ett inbrudd. Så Kjell Tor på S som prövar att slim ut gott med blinkskudd. Skåvra ögon kvite, kanske hat mig inbjuds. Ta för den dåsa i frin mitt bara om det är en pinkmus.

0: Hej och välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med milsaus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.

0: Hello, det är din chummy nummer en, Ernst Magnus, a.k.a. Full Skack Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hör på Feber.
1: Hej. Det var Swag TV. Han sitter ju i matta akkurat nu.
2: Ja, stackars.
1: Kjellman inte var god på tallet, han också, som han sa i sangen där.
2: Ja, inte så god med tal. Det visar sig att vara en gänganger bland disse rapparna. Men
3: det förer till god musik i alla fall.
2: Det gör det. Det gör det.
4: Men, vi skal gå fra et tall til et annet.
2: Nice.
4: Vi skal videre til låta nummer 17 av Baldo.
2: Ja, det var vel jeg som tok med den låten her. Jeg la vel egentlig først ordentlig merke til Baldo på det. Jeg synes det var en standout på den der Ari-albumet. Når han kom inn på den ene låten der, så synes jeg det gikk jævla hardt. Altså. Og jeg synes det var noe av det beste med hele det prosjektet. Da fikk jeg øynene opp litt for Baldo. Jeg tror han var med å performe på noen konserter og litt sånn greier. Og så han hadde en ganske sånn solid stage presence, liksom han kom inn ganske hardt. Og jeg synes han, ja, han har en egen greie gående for seg. Og så har det liksom ikke droppet veldig mye, men han kom med en låt for en uke siden. Det er 17 av Baldo, og du får det på februar.

0: up? This Small Dog from the Legendary Roots crew, you know what I mean? Cooling out on Fever, you know what I mean? It's the revolt, baby. Revolt hard and long, easy. One.
1: Yeah, det var For the Gig av DJ Premier och Alchemist, Forever, Budgie, Alchemist och Nux. Det var stiligt. Väldigt tufft. Vi hoppar vidare, vi må bara flyga.
2: Vi gör det.
1: Vi ska till Roscoe P. Coldchain, som jag pratar väldigt mycket om, väldigt dritglad i. Han droppar äntligen album med Nicholas Craven. Och det lät så bra. Ja, skicklig bra album. Det levde upp till alla förväntningar för min del. Och här, hem med Bruce Wolf, så de har såklart fan med spelare. Fem.

0: Det var Skepta med Konnichiwa. Du fick det på feber. Max Weber. Ja, nej, men det var det var det egentligen. Utrolig fresh, utrolig stilig fortsatt. Jag syns det heller så är utrolig. Men det är något med grime sound. Du kan plocka från när som helst och så hörs det på många måter helt nytt ut för mig i alla fall.
1: Enig. Och det är liksom sån man kan plocka upp eldgamla Dizzy Rascal plater som hörs ut som det akkurat är i vind nå eller som sån det håller sig så jävligt bra. Rätt och slett. Jag syns det är dritkult. 10 år sedan, det är länge ass eller sån. Det føles inte så länge sedan ut. Jag husker liksom att jag bumpade en massa. Och Skepta sa för länge sedan att han skulle släppa album i starten av 2026.
0: Ja, sant.
1: Först så sa han väl att det skulle komma i 2025. Så det måste komma, det måste komma snart. Det blir gärn.
0: Han menar inte 2016.
1: Ja.
0: Det blev så ett gammalt inlägg.
1: Ja.
0: Men det hoppar jag också på. Han droppade mycket singlar som var riktigt bra och sånt, som gärna skulle upp på ett album med mer av det.
1: Det som kom i höst.
0: Ja, och för det alltså det kommer nog i vinter 2025 för det som också var väldigt bra. Det med Lex Luger, var så det.
1: Ja, den Alfa Omega låta. Ja. Den var enig och så det vi spelade i höst då. Vi spelade ju mycket av det. Dritkult. Jag tror kanske han bara röjde den där Victory Lap låta lite länge.
0: Mm.
1: Att han tänkte att han skulle ha den puste för han släppte album. Han driver ju också slipper, oj nu ska jag inte snacka längre. Det slipper musik sån house producent grejer som kom någon nettop som han driver med på Sia. Så det liksom det har varit i fokus. Men vi ska vidare till någon som fyller 20 år. Vi går 10 år för Skepta igen.
0: Ja, det där är och det är en så häftig classic egentligen för den är lite sån gömt veck och stuvad bort tror jag. För det är Mobb Deep sin debut på G-Unit platesällskapet i 2006 och det var väldigt kortvarigt. Det var 3 år bara på G-Unit och så ut igen. Men det var egentligen en väldigt kul platta. Jag var så stor gentleman för jag hört på den i höven egentligen. Jag fann ut att den var 20 år. Det låter jag haft med. Är med 50 Cent. Och det är massa Tony Yayo features runt omkring. Och
1: Lloyd Banks är där.
0: Lloyd Banks, 50 Cent med 3 features tror jag. Den här är producerad av Exile. Som också är bara ordentligt kult.
1: Det är fint.
0: Ja, 2006. När det samplen, den blir choppad så grovt upp väldigt strax. Men, det
2: kan jag tänka mig.
0: Det kan du få det, och det får du höra strax. Lite Pearly Gates av Mobb Deep och 50 Cent. 20 år på onsdag. Feber.

0: Ja, det där var Vibe Responsibly av J-Von.
1: Åh, oh, han glurrar idag.
0: Nej, men han,
1: snackar inte.
0: Nej, mytan för anledningen, dessvärre. Sida.
1: Det här är tånget från, du hör på feber.
2: Vad kommer du?
0: Wow.
3: Det var sett.
1: Ja, vad var det vi nettopp hörte, Torkil?
4: Det var Vibe Responsibly av Rayvon och Isaiah Rashad, som har kommit tillbaka efter en uke. Han droppade ju album förra uke, som också var väldigt kult. Nu är det Rayvon sin tur till att pröva sig på en liten rollout igen, tror jag.
1: Uff, hoppas det.
4: Alltså, det är ju lika genomfört som alla tidigare artisterna är. Jävligt fett. Förra albumet till Rayvon var dritfett. Hoppas att det kommer ett nytt album nu. För det var väldigt kult i alla fall. Men vi ska ju vidare nu till en lite artig kombo som också ger för showet lite mening. Det är Kalani och Clips. Och Clips har jobbat mycket med Neptunes på 2000-talet, som har jobbat massor med massvis av R&B-artister, Khalees, inte minst. Så jag känner det faller lite i den samma vibben där, i den baggen som de var ofta på 2000-talet. Så det är bara väldigt gøy nå som Clips är tillbaka, att de på något sätt inte bara lager ett album, men att de når ut till alla sina gamla rötter. Bara ett klassiskt exempel på den typen av sounden. Detta här är No Such Thing av Kalani och Clips. Och du hör på Feber.

0: Välkommen till Sagtan Kebab House. Vad ska du ha?
1: Kan jag få en mix av det bästa där jag har?
0: Ja, chef. Flax för dig så är det lördag. Då har vi faktiskt lördagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Allt du må tänka dig. Är det något speciellt du önskar?
1: Kan jag få techno i 60 bpm? Och så med mild saus, tack.
0: Vi har inte. Vi har inte.
1: Vad menar du?
0: Nej, vi har inte techno i 60 bpm. Techno, det är 120 bpm och så uppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Då tar jag den då.
0: En techno till hun hvite damen, 140 bpm. Lammekött från Berlin.